yɛ mogya bi adi pem ma me ne wo mogya bi yɛ ɛpepa a yɛwuo ne yɛ ne nguaseɛ saa mogya ne bɛkasa ma mogya ne bɛkasa ma wo baabi a wo biaka wo akoma to yɛ mu

san konsapai sɛ wo ne nyankopɔn hyia a wakoma so ade nyina wobɛyɛ nti ka wakoma to woyɛ me onyame nhyira wo na ɔnte n'animu nkyerɛ wo ɔnyɛ wakoma so ade nyina ma wo sɛ awie wama yɛabɔ mu asɔre tiasefoɔ nyankopɔn no wo berɛ ɛnyɛ kwada wakoma so ade nyina wɔde bɛbrɛ wo

0: fa Awurade adom ensuo ne na eto nti awo wom nti yase aya yemfa vitamin C ntunsuo mu nom nti mekura bi wa ha
1: nti wa nom wo de wa
0: ah e wa ha ma nom half
1: okay na mensha
0: yo aya na wa ye bi na a boost to immune system
1: but ni ni wo te me kwa ko ye bi
0: yo ai prof ai dolay first pa de nanka ne hwa ye hu o ba sisi ai de aso wo san twisi de no bio e ba no san
1: oh sir ai ye ni se the strength of our economy no that is what backs the city o she last year ye city e course ro na enye se bi economy no na ya se sano ye change the structure of the economy the fundamentals

amade hye ye mamo akwaaba se de meka no nwumre ya homa no entutom ti interviews na wo ho ni nyina ba hokwa ni ho abetumi abaso jese ye de chef fridge mu na nyame eye adomo a wo kena na homa no tutom a yetimi atoa so de sisi ade ye nko interview bia so biom enti ye mfa ye ni enkyre US Canada Mexico 2026